John Bob Dai Soko, how me or Tuatu, how me Tangata, but now Behereva Hegagan Nautari, Kuinga, Hepau Begea Italia Sesugia, Yetanga Sesuko, Melka Gai Hamutari, Hegagi Wata Gutari, Puhag Mafai, O Haubise, Behareva Sesu, Fai and Etari, or the Fai and Fuitala Noa, Fratata Gone Tolu. I go Talano, Fratata Gue Tolu, Koyulaki. Kone talano ko ke hongo fokai ua. Aina fai e sapate hono ua ono ko ia oi taimianga maheni puka aua fitu e maina kosi. Na talano ai a se isu ke hongo foka koe ne ua. Koe foka lahina e ikai pena e alu o fai e ngā ue a e ngā ue I hengo ue vai ne. Puka e foka ono ua na e iyo peka kene fai e amea. Hangarewa se isu konkluti ko ki mou tolu ia kau whares me kau takilotu. O ku mou pehe ku mou maanioni ka wake mou tari finangalo e otua. Ko mou tonga mou I is go against godly things. Pea koe kakai koe ni te nau mou mua ia mou tolu pane pehelewa. A kau whares I ai kau tanai kau tanaki tuku hau pea mo kau whaia ngā rā mo kau rikivana. Te nau laki mua mua nga tōlia he purea ngā hewa ni a mou tōlu kuhi o ku nau tafoki me nau anga halao nau liriu pe nau whai lewa e tōnga mou I ai whai e finanga leo tua. Ai e koe sāpate ua anō, koe sāpate koe ku osi nei talano ai koe fui talano whakatātā hono ua ai nei hanga he eiki koe nio ni hanga risi e ne ngoe vai ne pane awe lewa ki he kakai ke nau ngawe ke nau tukoni ke nau tokanga pe aske pane hanga senye te kau sewa ni tiki ai pe mene hao kona nau hanga o ta pe nau tamate pe ne whakau kau lewa o tola he kau senye tu pane hanga lewa o ate o no foha pe nau fai pe fui mea tatau pe ko no foha pe na iai fui konkruti koe ngoi mea koe he ui kosi ne talange se su kuhi ko mou tolu uka ke mou fai doing a responsibility ke look after ao no kakai pe avere ma motolu e ma fai go ya o ave kakai ke nau toka ngai pe kai me na hu mai ai o avere ke sentaire de nau tu ya ne nau tolu ya mo fai finagalo e ke ya motolu o ke ke motari a so de baptizo na malanga ki pe moa mo se su pe me ho go e sai ke ave ngi ke kakai o nau dui mo falala ke eiki ke o tua. Pe koe ni ko sāpate koe ni e ahoni, pe ne whaire fu I tala no fuka mui mui ke kātonga Māori. Pe ne pehe koe kātonga Māori koe ni ne whai whakaafe, pe koe ne whai koe whakaafe. Ko mea nei au kōna e fuu, e taimi koe o se Jesu tō ke tau iloia ke, whatatau ke ene utano whatatā koe ia ne whai ahoni, o kuta rekpe e ne ngahi utano whatatā koe ni, ke kautaki o isileri. Ai ko hoko hoko atuia ko taupehe ko talanoka a kukoe ko talano whakatata whaka osi ieni. Bea nae rea a se jui iene talano whakatata ke he kau kaula eiki pe omoe kau takilotu o e kakai. Ai ko e ahonia bea nae rea rewa ko e purianga ko ia a hewani o tatauia whakatatau ke tui nane hanga o whai ai katoanga de he katoanga koe ni o teu teu e katoanga hono foha koe katoanga taane hono foha ai aku asia I e vesi ula kimo e vesi ua e tohi tapuo kuna au mai ufu very rich au bito ne au mai kate tau tolu koe taimi u tautata anō ai kia katoanga Māori o ku tautala anō re vai aku lahi ai ngahi waine lahi e mea kai pekai ke ngata ai uiai e ngahi u whakatahaanga oe ofa Beka ke ngata ai o ku rea ki he koe taimia o ku haua o tuao ne take possession ne kakai. Pei he ni o ku rea hanga tonu pe ia ki he katoanga koni Māori koni e koi o ku asi koi ai he tano whakatata e honi. Beka ke ngata ai o ku koe tui koe ni tane hanga ki hono o whai teu teu katoanga ki hono kono foha. Ai koe fim koe ni e au ton ke tau ilo I a se Jesu koe foha ia na e o mai ia I he ngowe I he eiki o e ngowe vai ne. Ba e o ku o mai rewa ia I he
e wike fra osi ko ni e tala no fra ta ta ho ni de guia ia e misi fra to hita puai ke ta usio ki he ka doga mari de guia e ne mahino fra e traditional fikawaki mo o tua a ho no alo o kune tala mai ai e se su ki a kautolu kaufanongo ko se su ki he ne kakai ko mo me ni tia o utai mia ku haua i ai o tua o ne take over a hono kakai ko hui na vei te hanga te tala atu ko ta katoanga mari ko e ni o mai reo ke se kautolu e fui mea ko ko se su ia o ku hau ko katoanga mari ko e takata ta aneia poko ki kautolu ia si a si mo e kakai de ko e taime o mai reo fui fratata ko ia ke katoanga mari o hau ia fwa fwa mai i he ano alo. Koe ki fwa poini ako fwe mao koe ke uhanga fwa mai no atu. Beka ki ngā tai ku lahi lewa a ngahi excuse o ku o mai koe tari ke kātonga mari koe ni. Ae nau nau tātala no atu pe koe lahi ngahi ke ngiusi koe ke fu ke iaha tahai e fu tokanga ki he ke whakaafe koe no kufai. Pe i he tāna fwa tātā koe ni ange koe tāna fwa tātā ke tauhi koe ngoe vai ne o mai lewa he eiki he tui a ene kause vaniti nau hanga pena do reject ka ke nau tari e nau tolu pe ka ke nau tari koe koe ai whakaafe koe ko atu ka ke nau tolu o kuhinga mai ai o kuia e mea ai kumahu inga ngei ai he whakaafe koe nuko atu e toi whakaafe koe nuko atu koe ula ki he vahe whaa ke vahe ni vesi ni vesi whaa ke vesi ni ma o pehe mai ai o ku mauinga ke na wo ko na na hi fama mauinga ke na wo ke na ngai business bene bere wa o mai re wa o sai re wa ke o tausi ko ko ma fai ko ye ye he mari ko ni tausi si o ke ai hang hangi hangi hangi pe o ku ki ngari ngari fai li fi mai pe ya de la do pe ko konga be ke ke ke whinga e ke to'o e fwui whakarifia koe ni pe ko whakamanamana koe ni kono tamatei e kau talawhekau kono tamatei e kau talawhekau ana nau o mai koe ia a e mea koe ni ke tala noa kone koe kau sewa aniti ai tui beane pehelewa kono tamatei koe kau talawhekau ai utau pehe koe kau palofita aia ka mea ke tau ilohi koe tui e tui pe ia pe koe ne arualo koe his last word ko mea ko o ku folofola mahe tui o ku pahupeke hokoi he ne ita o tupu kosua e ne ita bea behevo ke he kau whakaafi ko na e watu kia e tohi whakaafi o e tāne na ne hanga rewa o mai rewa e kau a konga kau konga tau ke nauhanga whakaauha ngai kolo ko ia ai ku tau sio rewa I he tala noa kondo ku uhinga ki ai ko ki tau tolu ia o tonu ke tau ilo e fui whakaafi ko ko mai pia ko e katoanga mari ko e ni e ka ke fuforoa pe ke mau e kakai ko ia ku whiri ke katoanga e tau sio rewa ke kamataanga mai e si a si une e tatake ki tau tolu he tala noa pa tau toi sio ki mui tau rifreki ke mea ku hoko na hoko i Jerusalema ko hono whakaauha o Jerusalema goia i he whitunoa 80 bea ka mata rewa ai mo ngā whakamisiona e ka ukaristiane o ka mata ai ka mata ke tupuraki mai e ka usendaire mā mani o e ka usendaire pe koe ka upangani ai ka uru i kai ke nau koe ka usiu ke nau dolu ki hono whakakakato ai fui palofisai koni na fai e sesu pe kai ke ngata ai kono whiri ki nau tolu o negarewa o mai ke mea koe hekai ke kakai koe nai o laki awe kai whakaafi ta taki mai o tala mai o kutonu ke tari tōrako tō pē pia nai whai atu rewa kai ke fū whiunga le rei ko ui ai he whakaafi kai ke mahu inga ho tari io ke whakaafi ko ui ai is not enough he nai na nau toki maua na e toko taha na e ikai ke tai tāu e te unga na ne tui na ke ne tui e te unga mari e kua mare waka te tau tolu ko e mo ui o ku pau pe ke iai haliliu
ko to taha ko ni na ni tu ye te unga ke he ko ka te unga mari ne kai pe ke ri liu ene mo ui

ko to ta ko mo i le le ko ke ne fe ma u ha to ke ta ba ku pe he pe o dai mi ko ku ta u pe he pe ta to ta u sai ho ke ga ta mai ka u fa le si ta ke na mo pe me to na ma u ni oni eh ba mo ni la u ko ne tu ta pu a Pope Francis na le ai o pe ko foi fo nga foi be ne u ku ne ko wa kenje ma u ni oni e tai ni mi ko u la ki ko ka u no sisem ko ka tama ko kuna u atamai e matata mai ia no fakauhinga ko no wa ko preservation aya ko to ta ko na ne hanga balanga e me ko ia o behe ko e ku fai ha mea o kai pe ke frafo o dipeni ke le skalasi a o tua ka ku dipeni be e ku loto o ku ak fo fala la be ke loto fa tanata ko inga ko ne fai ia e mea ak ko good work hala atake ane te whakaukawa nei e koe mea kātau koe koe kalasia, koe mea ofa, o mai whafou mai o toa, o malawai ki tau whai e mea koe ia. He mōne lau, ka ikai ke aiha o toa he tau mōwe without Christ, we do nothing. Ka ke tau maua Kristo, koe ia mea e ke tau lawa o whai. Pe koe ia e kaunga whanonga, i heiki, aia koe, ko ya honia mo folo fola ko mai ga te tau tolu ke tau mui mui ai o ne ata taki ki tau tolu o tau mai ga te tau tolu o ku ui foka aho mai ai ka toa ko in mari ko ni ga te tau tolu ke tau o mai ke buleaga o eiki e aho ko tope pe ko ui ko ya uto ke tau taria o ika ke tau fralongo longo pe o hage ko tangata ko ne ke ya ne hane te unga taane ko mea peo hoko uria ke feitu e tangi mo whenga i takia e nifo. Kautong ke aia ha tautari, pa koe tautari ko ia koe tau whakatomala. He koe kamataanga ia oe malanga ko ase su nane talage mo whakatomala i whakatau koe e ki he toitapu ki he iongorelei ko amatiu mo whakatomala he kuo ofi e pureanga o tua. Ai ko fui mea e ku peheke o liliu ke ku uif e fui lea fuka kariki koe metanoia. Koe metanoia koe liliu ai tonga mo ui, liliu ai whakaukau, liliu ai loto, liliu ai way of life. Ke hoko pea e iki ia ko tau tataki. Te ku hinga e na tau lelele mai ai he e kamataanga e tau lotu ki he sāme ua tolu ko e tau sipi le rei ia pia ko e tau sipi le rei te nehanga taki ki tau tolu te nehanga o marui ki tau tolu pia nehanga porowaika te tau tolu ka ke ngata ai ko e tau whalala mo mea ko toa pe tupu ki ai pia ko ia i sikaina tau kore mua i he misa koe i he sapate ko ni ko ke igi ke to ko ni ma te tau tolu ke o pe ke tau hange ko to ta ko na ko ta te unga ke marita ta tau ne te unga ke ka to ma ta ne o fo ha tui ka tau hange pe mua ko ka uta na tu ko hau ke tau fra to mala ta fok pe tau fai e finalo e ki e ko te fito ia ene foi ta no fa ta ko ni ko tau fai ko ia e finalo e ki o kau ia koe mohu tāpua kia te tau tolu wa tau lotu pe e wike koe ni kore ke ike ne tataki mune toko ni koe kaka tau tau ke tau lawa o tari ki ai ke tau mohi whaalotu kei nga tai lau maupe tau folofola o tau alu maupe ke misa e ngā kumei hange kune omae ka te tau tole kātonga misa une utawatu e o katoanga ia ia une anga fuaki mai ia kia te tau tolu pe tau whanongo fo kende ongore lei mone folofola pa ko tau fai ko ia tau watu e osia e misa ki hoko ki tau tolu ko ngai mea ofa ko ke tau anga talaki atu ko tau mo ui ai e si kakai unau femau ai tokoni fualau maare kakai unau femau hau atu haki ipuvai o kakai unau femau e tau rea rea ofa mo e tau matafie fia o hange pe ia haki tulu i vai o ku tulu o tō ko ia ko lotu o kore peke e kere toko ni ki tataki tau tolu ki kamata anga o e wike ko e ni ko e wike hono ua walu e ni o ku toe si pe pa tau o sikia e ia ei ko e ni e tau vai fono

Lisambula, Lisambula vinaka. Malo mu eta mau e fini pe ko fa kolo la ya upito eta to flongo aki. Pe ko le pe ki u fo malo malo tai pe nga hi tali tali ka mai nga fa tap ko to pe. Ko fa i be me fo fo la o to ba me na dai fa i fe kau. Pe fa aki tu tu po i he fi a fi ko ni. Mo tonga me mai ki ta u pro kala ko ya masani he fi fini pe fo ta wan e pe to ka mari me ko to pe. Ange ko ia ko lotu le le ko hake te ta tolu he ahoni. Ko ha me uta fo wa i a honi ma winga pe ka te ta tolu ke ta i lo i o ta ta wa i pe o tua ane afi a honi pe pe he ai pe ta ngata pe ta ngata o fa te masani to ta ko to pe ka fa ta ha ho wa ko ni ange be ko e fa ta no ne fa he fa ngai fa fe ka u ma te ta tolu i a honi ko e fa se o si fo geni o e wike le fa fisi i he

Onuani pe ulave i he prokalamana i fisi e tangata i whaifekau i he api akato he tabu kau tau fiefia mwha maro lahi koe uhi ngā koe tau kau whataha pe moia hapa pehege si kai ngā fisi koe toa pe o e houa koe ni okai poke ngai fasi heni au toa toa mai koe uhi ngā koe i he lea whaka fisi te tau wako ai pe me iai i he fiafini fiefia pe prokalama masani taitale regi motolo i he houa koe ni ko mateo te foga ngai programa ma ki tau tolu he fiafini hange ko ko fifili ki he kaha u ka ma foki sai ke tau ilo ka ma foki e tau programa ko ia o e tala no amari pe tau ka fata hai i he fiafini ka ke ta tale le mo tolu he programa masani hoani to e ta mu e kai ko e ni ko hafe valu i he fiafini pe me he tau bletio masani a valu ko na o ka topa o e uafe uano ato e fasikoni mag mo tolu ko pe mo ka mai uta mai ki ta programa ko ia o e fia fini pe a pe ke folo folo ko ia ko ta fa no ngo a pe ta fia fia ko tai ko e fo hi fo ka lo tu ni pe mi ho ta ka inga ko pe mi fisi ko ka uta ke se ve chi su a ti ma te mo to lo no ko toa i ho wa ko ni me mai ki ta programa ko ia o e masani mo fe fe

masani he porto prelon ko tobe me fitu ge hafe hiwa ye popo fralot mo frala fare i fra ko mo no lele tonga idea hiwa faiwa ba maya na fantonga ba me na hiwa mo ke kebe ko fm ta no fa ba ni ono ye o kalani pe fa no to no mi mama ni lahi he planetaudio.org.nz ya ha la u be fa ka ka lo to na por kalama ta mai ke no hiwa ba ta ni ma ba ta no no Preston Modus on Manas Faradao then for a nonga goal mo merele. Kwasila ko tahawano Preston Road on Tara. Telephone no awata yao to no danima. Fima Warren Lava. Fima Service Kakatu Lava Moya. Fima quote ke Avege Wins Lava Moya. Fima quote ke Okata Marui Lava Moya. Kado Fima because Fikawak be mamho merele. Obe Manas Faradao ko hop tavi ia. Eu saí de ti coi pe que saí de ti ao e a fraga pot na ao e tu mamá lunga pe amo que tomi ta o mo que ta o so a tovos mana tu tu a sila que ta hawano Preston Road o tara pele que telefón que a manas para ta o Preston Motors no a wataha te ao tom no ta anima